0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Radio Impuls.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kone.